خوشگی پر از بای ما تو سوپسه گنتا زنگتا بینانی رسا جو کو بینتا چندی دارو.